0: Bora àti Àjọ̀nú. Ẹ káàbọ̀ sínú ìwé ìtàn àròsọ ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
1: Ògbójú ọdẹ nínú igbó ìrúnmọlẹ̀.
2: Ẹ̀rọ ẹbọra ń bà mí o.
1: Splash FM 105.5.
3: Yeah, it's up for a while.

0: Tom Tom, breathe through it.
1: Amọ̀pẹ̀ kí ló fẹ́ ra yẹn?
2: Olórí ìsebè ni mo fẹ́ rajà rẹ.
1: Olórí àbúrò tí olórúkọ kẹ̀.
2: Ọwọ́ rẹ̀ kò wọ́n rárá, ó sì máa ń gbádùn rẹ̀.
1: Amọ̀pẹ̀, wọ́n ti pè ìfà máa fani lápò ya o.
2: Ọ̀rọ̀ wo ló wá fẹ́ kí n rà báyìí?
1: Olórí ojú Ivan Kings ló yẹ kó o ra. Ó jẹ́ olórí ìsebè tó kójú owó, ó sì kún fún èròjà aṣaralóore vitamin A.
2: Olórí ìjẹun tí mo lè yàn láàyò fún èmi àti ìdílé mi.
1: Bẹ́ẹ̀ni, o parọ́. O lè ra ìwọ̀nba tí owó rẹ̀ bá ká, o sì mọ̀ pé wà á gbádùn oúnjẹ aládùn tó bá fi òróró náà ṣe.
2: Òótọ́ ló sọ, o ṣeun ọ̀rẹ́ mi. Mo rí dájú pé mo sọ fún gbogbo ènìyàn pé olórí ìsebè Ivan Kings ni olórí ìsebè tó dára.
1: Ó dára bẹ́ẹ̀ ọ̀rẹ́ mi.
2: Ivan Kings, òórùn aládùn, adùn tó kọ́ ẹbí àti ara mọ́ra. Ó wà ní gbogbo ilé ìtajà jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà.

A tún ti dé lásán lẹ́yìn. Ìyẹn sórí ètò wa idán. Idán gangan leléyìí. Eléyìí tó yàtọ̀ sí dọ́kídọ́. Ìròyìn eré ìdárayá lákọ̀tún ni. Eléyìí tá a pe amọ̀ sí ìkànnì ọmọlúàbí. Tábà sọ nípa ti Splash 105.5. Eléyìí tó kalẹ̀ sínú gbalẹ́fọ́ fún Báláwo lágbègbè fẹ́lẹ́lẹ̀ nílẹ̀ Ìbàdàn. Adùgbọ́ gbá kẹ́sì. A ti kó gbogbo ẹ̀ dé. Lóní tuntun náà ni. Adúpẹ́ pa lọ lánàá. Lálàáfíà a tún dé padà. Láyọ̀ àti ní àlàáfíà lénìí.